0: Deine Bagnaien gemeter.
1: Hey, Bruce.
0: Mhm.
1: Kobe na fasin ya kinge du tingani.
0: Ma.
1: Kale tinge kawaro kimi jega soro to tinge tigimi kiro bi magu kwa tini. Ani kiba ko kwe to giro na ke. Kimaro mo ya chebe sa nae ne. Abuni tinge gidi la kwe klas mo ge guchi gure nae. Ko gure ngai. Kure ngai guchi ngai ni magwa chito njuk. We jangi na gimwanga na jwa ya sibure nyari tonda ko nyi wi jogi a niwi ati ke kap kina ke banya ra kwa nyi ri ne ra kwa ju ju ne ra kwa ni pinge ko tumu ko tumi tu ju ke byo san wala ge de ke byo san ne bu ko ri ga ja ne me ko ro pinge cruz da ga ngi ji mi apply tu kwa na onge tai mi ngi apply tu gimi ko pe ni ti me ta na ita
0: ngi me san ki meta ngolimba ga na ina kitu ngi ta na ga ge kwa tu
2: Yes,
0: kagile jinju tu soko mbeto tabrani.
2: Yes, ako kagere kage ba school fees kama kawaida kama igere school ili bano tiwa next term.
0: Yes.
2: Ingele kwa kito igere school kwa ngeterani. Ingele kwa rwai bitu shek tinge.
0: Kwa rwai bitu shek ba. Kwa kwa kwa
2: Nguno ato mbiba angaje.
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Erosa como a misiet con goba gela. Uno mia ba murgo ngela ile ni akwa ngimnyona no a misioru yesai. Kuma kiam subui, ma kiam lanji.
0: Wa bwati gorale.
2: A kiam sapa.
0: Wa bwati gorale iwe. Nyalo goragi net lago go kwadoptena sabet ni mite engengoni.
2: Kocho ko eche.
0: Amu ngile ni rongu.
2: Kocho ko eche gitu. Chuta ko menge chu ngo ma migo ne ingwa nbuch.
0: Kenge ne jaba.
2: Ma mi legi net ta.
0: Lagu nuka ko podeng manga ko kita ba ko me ko tosko laga mira ko ma mi garo ne. Ya bu ati ala jata sku mujo ko ma men gitu ke.
2: Lagu ni ma gi gil ke gara ma mai lenje la kwen ma mira mi garo. Ma go gil ke chitu ko.
0: Yes me ke jor lobe.
2: Lagu ni ko ki mo ati nget ke le on kai logi ko I barchi ko ati clearance school fees. Si barchi ke chon ri be ne ka. School fees o gere ko 75000 ni ati geta na
0: Yes, 75,000 jadi jemitu jemput school fees. Kita mengalami
2: Star 274 hash.
0: Yes, ya kunjuru.

Aya kasari nyungu itu kono lemi to madege sex ayemu ke nyur logo ga bemet aga meje ip ka kwa utye to ma nyur jina ga ko nyur chige nyo in kuku so kita na meje ke ay goni aga meje ip ka roni ka be ti tage nge kitu ne ge jitane gure ki gure ngo jiji Adeline kongo missing Adeline ka ya kone tage konin kuku asante sana Adeline yani umefanya nimebrai kwa sababu iko hapa.

0: Atinye kamangune talibe bagasene ni ngoy tokolo lemi sa ita mane bagas kolen jisu bi ko logo bi kabe meting no kindo ngete ta chafem ne bo akwane ndete Ezekiel Saram kagolum da serkali de tuti na takin ke ko taret ne ranne ke ko jutu bai sho ne ke kasarta ne kai wangi je ka somanet kondo jin president William Ruto engilum da ta tuti na ta ke ko ta borgi ati ni tok panairo bi koma gole we ndi serkali ko tuto se gora engi bagenge a ke bagenge no tne ba United Nations Development Program ko ba ta kai tuye ta ke no Private sector alliance kamaru to kole ke be bertane tai ko tarchin ke nerane ke lebu sasam ago takin ke gora ko itinera nikelibu pogola kengem kagolo serkali rift valley regional coordinator abdi asan nagoba we gune tap kaliet ke be ruega kaunti ne ba baringo kongala lien ko masnoto ne ba kolo a en kasarta ne ka gilumdoi kolo asap county Koma gole ya ikia gatukul serkali ko ger gole kawe ke kaliet ko maswe jo toktukul anane ko maswe tukul jo tok chaba Kerio Valley kaila sine serkali ko ra aguba ta unen otor pa sap county je terter chega mo gole ki gotare no to gora inga gimite no tor parim se tap kaliet enge ko maswe jo tokem
1: matatizo ya kiusalama lakini serikali yetu ikiongozwa na mheshimiwa rais aliweka mikakati na suluhu imepatikana na usalama ndio huu tuko nao hivi leo na mimi kama nimekuwa mwenyekiti wa usalama katika jimbo hili ninafurahi sana kwa sababu kikao kama hiki miaka miwili iliyopita haingewezekana vile vile nataka nirudishe shukrani kwa serikali kwa kutuanzishia ama kutupa sub county 8 katika kipindi cha miaka mitatu tulipata 3 kule Turkana tumepata 3 hapa Baringo na tukapata moja sehemu ya Elgeyo Marakwet na kwa sababu ya hiyo usalama umekuwa sawa imebaki sehemu ndogo ndogo tutafinyilia mpaka mwisho na tutoboe
0: Englo koy gonge te county ne Bomet ko gairira garagne te kambi ta prison ot ne basote ke county ne Bomet yagan ko bete sabet murena genge afsayat ne barnotiyat ne go baishe eng prison ino toge englo koy chegi boatin ko tinye ge age terchino sikyo toge che ba chamyat eng kwenunwa
2: kwa vile umeona umepata habari kwa tumepotasa moja wa officers ambao anafanya Kenya prison sasa suspected left triangle suicide scenes of crime amechukua uchunguzi na tutawaeleza yale yote yanaweza kutokea kwa sasa hivi sitaweza kuongea mambo yote huyo officer anaitwa Abikai Chepkemboi anafanya kazi hapa prison Sotik nafikiri tutawasiliana wakati tutapata uchunguzi kamili
0: choto kosene ni ko logo beka be met ngen no kindo che ba saita man ba kas kolen saita man agenge awek se aga logo beka be met la king no kindo gurena ise kel serem te saip chita che fem tu ke tap kalen jin
3: John ko logo beka be met en no kindo en ta che fem

0: Alright, karibu basi Geoffrey, iso IWH, sigetare.
1: Kukui karibu. Terere, kwa mii kwa lekiru otorete ka pesa, kwa lengu anetisiet, kwa le kike walake, kwa wale chukote mitose kwa tubose kecha, kike mua kongui. Kwa kiri komense chanki wale tunotin, mii nuwerta nabawa kipare kitio nabawa limba chifseon, mii nukalo makini kia saayete, mama Mario, mii nukikuri en shati en ulimba inamoe,